0: برادر، سیز با بی‌خطرلی کالپون نیمیش کیالمای توکسیکلی قیسیب قویسیز.
1: سیخته، بونونگا تاز کونلمیدیم.
0: بون بی‌خطرلی کوچون امس ما.
1: بک آوارچیلیق کندیپچو، چیچیمنی بایلی یاساب قانتیم. بونی کیسم چیچیمنی بیسیب